0: היי, כאן יובל רון מ-Residence of the Future, ואתם מאזינים לרדיו פרוג קור.
1: פרוג קור רדיו, the only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.